0: п'яні.
1: Роза, дем в ротельному самоліторі Анкьоджі. Стою сальванду. Фай бідо, фунг сентір, кванто сей італіано.